0: mình kìa. Nhà cô xâm phạm mô tổ này. Nhi mình đang kia tốt lắm bà cô. À mà nhà cô xâm phạm mô tổ. Nà mô rệt ra cô. Rất tì nà mô rệt ra cô. Đi kê nọ. Mà đã cố răng là bỏ kì tay phù lại ảnh nhìn đi kàn tạo kà nô bài.
1: Nàm mà bằng ngọt nguồn đồm.
0: Ê, nguồn kè phù lô. Nà đây, mô nông mà chờ bộp xâm phạm mô nhà cô y bán.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyi matak agak nuan ingat program jakok sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Au, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.